Jokkur á FM1. Mannakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Jokkur á FM1.